0: sei ye bobo ho na ye twene asre na abasa enu akiri nsoso na ye tiefo nsoso ya my sister yi akwanchire na ono soso otima faso de etoso mienu ye nu ese wakwako ware e wo busu afufuro mu na waye oba no hwade amamre na amane bia ese busu ya beje de abusu agia wie na oba no maame afirimu a okoye nsiyie asese ka abusu na transfer asese ya kuchire se ya de ma ase oba mai mana kutua e wo yi na ase no eso chende ode ye oba no hwade obeto sunye wato adaso wato kete wato ahwene wato pant enu achi no ye jini sika maako maako million maako maako maako maako dunum na million dunum no achi no de ka ho de ye ntimi nka wo ha enu na enu ebisa se ei buei na sembe ni abusia edikai eso ame mama kope sika kotua na mabeje oba na si ho ana adentima bibibi sei ewo abusia num na meba se meba beje aba no awade mo ntima akire me se sei na yabusia ya mamne ne yama ne yete eno na abranti ebisa se abusia radio court atiefo monka bi mano se sei ana mo be na ontu esan se we emene no odwe ho nsoso a entiase ye sese ade na bafanitim mame kwa ho manso na yenko enkodi nkomo master taylor good morning
1: all right
0: akura na ho point sey anopai mame ti ofri just now okay wow Master Tira, dia odi fi jasa ono no. Master Nyamin shi papa papa e wo ho. Me ba cho odi ni obi okasa fi.
2: Ibu na nani o kasa fi jelo.
0: Ibu nanas.
2: Aha, jasa. Ya ma sala ba pe.
0: Ibu na na pembo ndi sei.
2: Mu ye pa jana nene ya ese ibu ni ye. Ne no ho ye.
0: Ibu ni ye se sei.
2: I say, I'm going to say,